تو جهان درونش فرود ریخت، با جنگل های سوخته، خاطره های گم شده، صداهای ناب